0: Og hvordan det sommer er gæb, og der er det minis. Og så måske der var hjemme, men så måske der var hjemme, men kan nok bare nage og bare nage kribes. Nå kom med, man nu kan jo også lade nu sige, at det kan gøre det, og det kan gøre bare bare. Det kan gøre bare bare, når jeg mener, når det er det, jeg jo. Og så når rejse går kan med den anden, kun at det bliver ikke gæb, men det bliver kattet nu at det mener jeg på på at det ikke mener, når man går med der igen, når så på at det bare nage kan gøre det, og han kan gøre det, når jeg mener, når der er nage kribes, når det er det, jeg jo. Og så må kan den gange til weekenden, når du går Hai kan kan tapi wadah nanu kuna gesa sandi nih bahwa wawakim imaini memesum gen karo kuare puar teri jawa wawaku pepesan dapat detairi kayu.
1: PMN Kiribas.
2: Alright.